0: da ne valja. Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

Novo danas do tri. Novo na SS3. Ubijam ponos, pali petno. Dobro se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.